0: تحلموا اريلا من مفعل البايس تتصلكو
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125,000 שקלים.
2: אראלה, את צוחקת?
1: לא.
2: בחיית דין רבקי. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
1: יעני, אתה רוצה להגיד דבוס ענק.
0: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבאי. ממנוע אלבאי למן הונדונה 18 עמא. אלמורהנת יומכן אנטואדי אלה לאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקט.
3: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا آي بليس مكانك لأجهزة أبل
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل منوقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا سونول مليانة طاقة
5: احسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين
6: وهي عناوين حسابك لليوم رصيدك بالعربي تحويلاتك بالعربي قرضك وتوفيراتك بالعربي والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية بس البنك رقم واحد بقدر من اليوم

في أحباب كتير كتير كتير كتير كتير قبل ده. أنا خايف خايف خايف خايف.